mùa xuân như mấy lần mai nở. Cõi biên thủy năm tháng lạnh lùng trôi, đêm nay ở tận